0: Yeah, adesima ma de edu suye ye enkaibo. Ayi paso fo eye agona abusua peni yo woman tia, aman fumo yu kumase ha. Afei, nanasa fo kantanka, otun fo, twa fo hene sana hene no no. Nanasa wa nyako, enso so, bruni krumba peni no no. Afei, nana brinya, enso so, ewo aman fumo. Reverend Joseph Osewusu, wani peni mpa wada Holy Spirit asafuna no wabu wabu. Enu ya nomba ani mema biniye. Oba peni abene china wukumase ha. Akosua nyamche, mintia aman fumo, hono wo. Afei mah, ya wate him. Aya Alexander Dua. Nanasa fuata hoya juma ewa multimedia juma eye nshira 104.5 FM se technical officer. Afi mebe alefia buwati maka ayisi uhu se ba. Patrick Kwabena Arthur oye ba. Priscilla Arthur Boham oye ba. Mary Adjua Pukuya Arthur oye ba. Ena Benjamin Arthur onusu ye ba. Ukurani ya wati nisiu eye uruaire Lydia Arthur. Afi abusu yanka ye wani ufi ni akwenti umu na akabu umu. Ede yao niya reho, esi wa manfo se, honomodishi enu wa diye nina Urua Samuel wa kwesi ata, nankadudo nwa frene jata, anase eski Ejada ya wa nsore, unyemfie nwa diokron bakon Se inebusu wa yene yehun sheye Nyamidi adumo wa posumi wumide toso diyo nunsia Ano odene tumpemo onuwa nifie, ewo bwedi abase Ene Four Season Hostel, ene diwisha ni mufra humachini unum kwesi ya nopana ngotwe Nungotwe ni bope, obema kwain, na onuwa ye, ufusum edi amano Ewo ni fie hwa ansana oman muni so akopena krabi woni krum amamfrum ofra amamfrum ba obeba betransi woni fie hwa eye bodi abase ya ene Four Season Hostel edi hwani mu don krokosi anwumre no nsia edi anom na chiri sikasa abusua chese owi a na huye ye na de chie kwesi adanso so obekọ na ase asori ewo Holy Spirit aso mu ewo mama asori ana se mama junction ewo abọbọ oba na afi no bewia yi no yokra ewo no ani fie ye ewo bodi abase ene Four Season Hostel di hwani mu don kru kosi anwumre no nsia abusua nam sare ho semi so to nsafra dofo ne agamfo titiru ene ya yenu ene ya dwuma multimedia nana safuata ene abusua kase sabre de ohia re chichefo ofise owu defo wacha de asisi won de abusua yi ema ene manana no nyina kane se eja wodi kaduom wo wodi kaduom brebre dem ni fadwie ye Adesima maha ena enkaboni nina yedi ACA na ya makwain ama power specialist heba hospital esoso ababe transi sabi Collins atrasi ya wasrisri saa na kuwa wibie ende kwa mdobe fashonu wabe joho jina
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra 104.5
3: Mwadi
0: NC Riot Fan. Isra 104. So any more thing? Na power specialist, Heba Hospital. One customer for a friend Collins. Collins, did you who do? Hey. What you who did do?
4: Anya me huna me jidi.
0: Mhm. Woni mo ho.
4: Mini me ho.
0: Na ajo hu su die.
4: Ana obi ibina wadwuma. Ehe. Na se adwuma no ya competent. O qualify ya.
0: Na wo confidence.
4: Fear pa yes. Fear pa ne gbe ne wu.
0: Me ka se fear. Na me ka se.
4: Yo ne once ne nkola no munyom hu ni no mutime ko interview. Wa wie suku wa ye orientation wa ko internship ne do stars ba wo be ko interview no. Na ste wo fambo. Kire se confidence ni ho. Wonyi ne hu ni. Se obi tima ye adwuma no. Babu se kakra na ye fa no soso a obi timi bɔ ne ho mɔden asi di target so ahu ba me me de I know myself and I know I'm capable eti adan na wo se me gimi ho akyia na me bu me ho abɔ mfia na me bu me ho abam se eti nya se bia me too much over confident ba rather no me nim ne me timi
0: akwa ba
4: ye ja
0: se di ofre bɔkɔ de
4: ya me adom
0: anwumre susu ye kɔ
4: power specialist Heba Hospital. I like the way I would say it. Oka hospital. Yeah. And some America for idea. That's your home.
0: Eno who to say?
4: Eno who ye?
0: Ohine yere.
4: Yes.
0: Kusua duya.
4: Kusua tretre na kwa bem. Iti oko capital city kakra.
0: Ay. Ay. Bro, nuyana mjofinidi. Udu pukua siya nwa fasi.
4: Kwa binyana.
0: Ay.
4: akohwe akwan so kakra
0: na
4: hyehye bebre ne gu akwan amamfo apom de panti doctor de ontonko no wada jabre nyina mu no oyen sesaye sakraye esua de ekone
0: nyina
4: no kwasem because say won say kromo ayeti ya ha ha mani enu brain ja na ejinsem galimsa da roma si wo hun eti wan penim de an alternative ways a betimi akoso akra omudie mu na omanfo apom de so ekoso ejina brane a no na sabe atoto ne amanfo mebre enyuma se a omunhu ba bia omude kura ehyei na doctor de onimu de no onimu da chinti no pesa gana fo apom de jina yi na esipisita no no so ni din shita nti no oguso ebon homo de ye no betimi bia
0: mo number said ba hospital woni e ye den e sey
4: me pa cho e ye
0: 0244 0244 54 44 22 0244 0244 54 54 44 22
4: o fatali say you so so a e do beba e ye
0: 0200 0200 38 38 38 31
4: o sa bruch de dia eponenti omo fa WhatsApp no na omo so fa de dwuma e don ba be drew power specialist about hospital abobo ano pe eno ne 0555 0555 79 79 78 78 78 also waha e bia ya kano fo asem wo ha wo bit metwa problem bi mr lab report to be kura se na doctor na kasem no hunhunhun na ti wakoma e ku ansa na yade ne kura ku a ne doctor nche na wo nam ya obi musu am se na serium po keke e ti wo ya so no no so no
0: 0555 0555 79 79 78 78 78
4: the same WhatsApp na 0555 0555 79 79 78 78 78 na wo apia se ya waso odin
0: me
4: ai
0: ewe
4: a man in Africa
0: e ma be na me ba kru ma kru mi fa bi da
4: ya isa mo se me ma so odin ana me de wu jina kwa ma me
0: ma so odin e no kra bi ko mi fa bi da
4: better e ti mu se
0: o mo pemi so mi fi o
4: aha ya se se wu kwa sa ma do ya biti e wachi
0: ono wo kwa so
4: ya
0: sa ma no ti kwa so
4: wo kwa sa ma do biti e wachi no
0: ko ti wachi ni di no
4: aha we kra ro bi so kra de agu ne kechi o si ko ti wachi da ka bia na mdi na chi na sa na wa twere go na me ni kapa na saa ne maane so ka kire meema no se mo aso odin se ne yare ba bi se e ka mo amia mo a me yesesam guka mu ansa na mo atia se se mbe kwa yare sabia no e uko wu a ana uko wu mu a ya betie wachi ne tie ne ye wonse no na fo no mo ka kire wo yere no mo ka ne se eduru ho na mo chichire ba ne wi se wa bre e ti osusunsu no anye na home bi se wa free no sokra no ne ho ato no na saa nso na etie uma bi kire mu kire sɛ ni kunu prostate ntine eya ni surgery sa ho do maako maako enum na ayo ba na wo a ohu sisi ohu soɔ waten kanten kɔye na ne bɛ ma te enkrofo bia de wɔse menya bi hwɛ nso menya bi ni na ne nyina mu bɛ ma yɔ sɛ te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keka ho no wo aka wɔ ba mu mu edi sa abema we wu no ofiri wo so a enya sempa de ewu ya nkam wo wu ma ye ho ye nipa mfaso nanso ya nyentu ye ho so nanso unu aba ne sa oba we ya so okura be ka chen se wa ya de wa bre onye na home ehn ti sa na ma ne ka ni nyina ne se ya boda wo bo no aba aba aba aba meme ye bo mosu nu ya prostate enlargement ne cancer nanso ya bi before mema ana ya de ye ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo achi bidin enne be ma bi te ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kra e bebru mpredu wo fere so be ka kire ne yere ne haw obedwo so ete ya wo kire ofere so wo beka obedia ne kwa de moje de akire wo de sie atena ho a me akwohye ne kateta enne doctor se me ka kire sa fo ni nyina ase eni da so wo ho and catchy.
0: Okay.
4: O dia ni so obetu anamon no aba power specialist aba hospital.
0: Yeah.
4: And e catheter for nyina yayi ama naturally omu flow. Saa nso na wo so dia dwonso ntentem te wo so no. Wo so dia no benya wo hotɔ.
0: Okay.
4: Ne ne dia kodru sa dwonso no kwent me mra kyesa prostate na honhun aye dontwon. Ana emia urethra ne te dwonso dro ben ne atua ama dwonso no ko gyina ho asɛ ye den no afɛ ne se. Ne nyina mu odi sie. Nanso doctor sa oba na so ye ho a ubenya home eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no yan confirm am enya sem de we ne tenten ne twintwan ne de he aso kwabrane to ho etimi nu abema sane ye ye kan fatu ho fo na ekyena nopa bo ho so Kumasi fe yi ase Jagbo Free Station hwe ni mu pe enkan so na wo aye kwabenya ACP kwantempon no so power bus stop ho a takura de form form ani kirem wo Anaji Estate ahantama Agra Bank ni chem ho abra ye fre 0244 54 54 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ana pekra whatsapp ye 0555 0555 79 79 78 78 78 na ya kan se na wo ni wo yamu ana mai na ya na reho so baby be kwa wade ni wanya ye frango ba enso ya kan ya kan se ho ana ye bibi ni nyina ye fibroid busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi mi se nefo aye dokose wo de hu an mi se nyin san ba wo no ode ne ho no wo hu sakwara bi anam safo nyina anti ana fibroid aye osi akwan etete won eguo manim aso ma wade ase ye kanfo de ama ma ni nyina se ne wusuru a obi akoya hwere na wo de menu aba akose nanso fa ye kutwa e fa hwe mi e wukuru na ene tu na mobra power specialist ba hospital se fibroid na bo prekesin wa wudienum ana se tu a wudie na no po aye kutu da wudienum no ni nyina no doctor wo ho aduro se obetima bo a ye firi ho asikansam ni mujasem bi anim na emum wo hoto na wubenya na fisese ye kan ye di adanse na wo so amafo obompoi na wo so wudie adanse hye nyame anim nyam ne power anim nyam se wa akop power specialist ba hospital ka so ye from dia ko anya anto na so am friend my own eti nei ye ntrase nye obonini e wasase we so abra power specialist ba hospital e wo ho na ne ofa ensa buo mu ya omun so no enei ni nyina no ye kanfo power de amam se ho na abeto na mo no aba na ye ye wadom aboa wo fisasam no nye de se enei busume be so no ba be bu ne nsa no nam ya omun me se ne kuro kompe ni mahwe won pen kwada ni mkura ahwe me de ya no me fre na dambo na atete so fisade ya no ke kokuo mu asem uno nyame ntem asem nanso ni akoduru se yawo ni ntino eduru ho amansan nyina ate wonka enya sempa osofa bra power ne ebeboa na yakon etuase amawo afen soso obi soso busumi bia yenkobo ni muja kire se
3: twana ni muja eri
4: enanso anyame se wonfa nya ne bra no
3: ah okay sa
4: na muja timi free ne ho a mane ya hata tantan time basa jisi ya ne kwoto hospital command blood infusion enya sempa safo ni nyina na fibroid etete wonde guo monimu ase no yenko power na osobra ebenya wayaresa ni afen so onya miscarriage ba kumienu miensan misro enfa ko chefi ba yenam de bia meka se wo ma power specialist ba hospital me mo bia ba yi fi se ba yi fo no sho ntumam so ahunu eh eti brani anhwe ne ye hawo no na ebikura na fibroid ibia ni etimako edi ho asem de amawo na osu onya wahoto we nyina enti ne ye appeal edi ma ma nyina se mo fo power yonko fibroid nti ne ho ane yebeboa mo tu ase a ohaw biara atenka boni biara emmachiri senkunum die ne wahoto ana wonsa ebetimi aka na afen so de awre ho sema asa abakra ne se ene ma 2122 ekɔ no wo mo mo kan yin sen hweda wo mo afen ne yetete wo ma ama wade no wo mo ne yetwetwa mo nofo eti eba sa akra ohwa na se wo ma yeni da atwe wo apia si wo hun kire se yase no fuwe na ne chankwale yi ebie wo madwenim eti ya meme akra de ntwa nofo da biara da
3: ano zo na chao
4: why not with depression or stress me brebe nya nofo aka awi
3: nani ani esem ne ma 1 year 9 months ni
4: o yes sure
3: nanya no anam timi
4: o yes sure
3: oh
4: ya aso hu bi abontin nofo de se se
3: die yenyi nkyre
4: nofo oh na di se se ne yo ya hwe ni yi ya hwe ni na doctor say ye ano pe bia o so hwe no fu e
3: wo do ani ko sua hwe
4: yeah
3: eh
4: hmm ama mura
3: ntina ya sana zeme hu mbase base ya
4: o ya ni anu ane ni o ya le nane ya de ni prau bo mo de ni pe bi hwe na ye e ma na akra be ka kire wo na nu fu ya ye de tete ye ho to si eh e ma me ma ani je ni ahomekan na ye twetwa ye apia ya ayasempa
3: enye
4: eti ya kanfo de ama ma nyina se breast in lamb any breast cancer na kofo ha we nyina de beja ye so nu fu mu ha obiara e tete wo se ne unsa hu suo na yesesa firi ne tebie mu no emu wani nwoso ni akutwa fabra power specialist ba hospital na wanya wadom emuaw na saa wo highway nyina yentimi tu ase doctor nkase living witness to this situation na wanya miadom no hahama ne nubra wode akone de akon afofuo bebree de eteni daso wo hode mama se ne yetete wo efa anofo no ho no de ba power ye beboaw na ohaw ne nyina yentimi efo ofisi ye kamu asem kirewo a omom de awukɔ de omabre yie na omo so omafa saa wo highway mu reka ho asem kirewo apia wo sebefem etieni ye nim se eya ehadwen ɛnu ti na doctor yi ame aba se ameka ho asɛm kyerɛ ɔmo ɔkɔkɔ se power specialist ba hospital ne wonuro no si ebeti mabuwa wu na oha weso etime efri wana huto ayawudia na kompono huwa samdiye apia misu humbia asefim na atete utimishwebi utimishweni biyemu na afyo papa ubusiye na ekamse kompo abejini mini mwabosu wu misi ni edika ni o mna diya kwa ubre ubi etuya ni humi ana asa ama huwa ye huni edu hunu huna mkwalane mkwafuweji wukunu oba bonhoso na adro tatahwe ewo power specialist aba hospital mesisa ye gase dendede sho mnim wana posa fe na eba ni nyira na ebetimetu ase ye adanse ye ewo ho ya yaye amani papi omudi adanse ye enti wodie na yakuma bi de ma doctor hinari akwasu adua ya ne power specialist aba hospital si ye nupa ene ye nuo tatahwe ni ntino ye betutu die na se maaso kunwa da ho wo ho fani besi ps ta na wo swotimi ade ho ma kokuduro kura no confidence level no atima kosoro e de amao se se ba bia na se wusiesie wo shatade ase atade bi so ntaki polo se de ne bo minim eso ho enye fe bra power specialist aba hospital na nye nto ho so de bia da se wo hyebre no aduro e wo ho se yade ya ebetima ko na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de mesi yenkotwa ne sanya ne fe na yawde a na ne ne minim ne yawo pa kire fisa ye ni hia ansa na ye ne fata unan ye ya ye kuro peche ya ye kotwa ye kotwa wie kuro foforo na asa ba high blood sugar da so ti ni padua yi mu eti kuro foforo no so amprom ye san kotwa na eti ye twa ye twa ye twa ro da sani be kasan nya kondem anu wa ye na wuwo mu anu no na se diabetes oni bibi pa bi ama se wuwo na mo power de sani amaka na ye ni hia ansa na ye ne fata ni hia ne se ye nko asi kire ni firi ni padua num fisa wo fifire nyina da ni asi kire ni padua ni nyina dondo asi kire anu waya huya na adenam ho ga power specialist aba hospital na abo so na na ebetwa na aye ntwa jesa si chire nya free mu a ni aka ni nyina na e bonus science and sentence complications ni nyina ebeko na watimi ade ho etimi nua bema menua ba ye nkotwa no dwen hu mienu ne tu ana mo kumase fe yase ni akyire ga power specialist aba hospital ni amwa enkran ye kwabenya acp road power bus stop ho na wawuram ye wokwa ho mmre Sansu na takwadiye Anaji Estate ahantame ugra bank no enche mwope na adansi ya ye di edifa eye hepatitis B eni fatty liver hun adia doktor hiniri ya kwesu yedua ya yedi ya buwa doktor chile se ene untime mkubre buomu ya diya brea wuni sa buomu ya adru so wati asie eti ene ukidni na etete ya wono ene bre buwana etamye so mwenye na amu ya jumakro ye omo buwa aswani soni moja aswani yifi efini pedue num nansu ene ye nuyani ya ye diye enkyina aye brosuo asikira aye brosuo akbetena ni padua no so ama ohaw kase se ne yambrebo esei etoto se chinchinka ana epro na fatty liver no kura de beka ho de ana ni asasem no kire se ne mafuo ni adontwon na ya wabetena ni padua so so wofia de koso wachi ne ne bo twe no ne ne chi twe no mesu hia obi na ni uhuna no ohuso yare kire se join this kura so de ne ho abagim ensem pi sa wona se tata wani mo hunhuno na so ne hia doctor hinere akosu adua yei ye hu sese yade ne nye duabo na nye yade bi amanfo e keka no na emum na yare kan a ho aduro e wo ho na nanim ana ne yenim duro ni fita abeso ahwe abo doctor baso empre baako baako eduni akyire ye nya yetia bibi memu a ya nya nya nkani a wisi anyina fi doctor hinira kwesu adua ya na doctor papa se wo san ho wako hu na ma ne wo hen brane ye moa na fatty liver hepatitis B any kidney mu yade bia ne say kidney cyst ene ne keka ho ne nyina no ye nsamaw na ahoto enso enya wodia adua ya malames ne da so odwa so kope binom ne ntutu malaria no we ne hahamadru a frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adura malaria esuro no wonya binom a meso ho epo wonum eto ho a yeshi ne nyina no obesore agyina wona so biem na cough care ne de hahama no bra ye yakoma ne ahra wonum adwuma ne de aye adua ya cough care heba mixture ewe wo mu ntine no e de keke na emonum se ne ahyehye de ama wo netimetutu waden den na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto mese ga na adwuma de nyina ayese ponko no kurukra tibedi onwumre na body na ye mobbo ne ye beboa wo ye adua ya ointment ene be mu wada na de beche no na energy papa bi kura wo a wo sade ko adwuma de so kopa bi wo heba shop ene pharmacy shop na intimi emwa wo na be ma wa ye mobbo no da me ka kire wo mese wo no so mafie ye mobbo o mafie jadum kire se wo anya na yire kasa tenten a omane babre wantem eti aja be me amane amahu ye fa ntutuka ko ne ko pe jiri ka jiri heba mixture ne capsules ni binunum ne siesie usisi ni ukotodwe ahode mra ni padua num na mogya ne timi ni afusa ne ye na be ma ne renche ya oba no no gyna ho ana wose ego no waka bi hwa na obdin so wa famu de me se basa oni adajo rekoti aso masi a probono be ma 2 minutes wo be da timi di agba pro ti amanfo ne didi wasase mu encouragement me se langard papa no eye jiri kajiri heba mesha ene capsule so no ebe ye oyie na di wuni na mo nimo nyam so apegya eye
5: Amuzu garlic bitters ma moja di efrusani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emam pomoden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma woda na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43

0: doctor de debia oba oje ade foforo de kofie and that's so the foforo na ekro
1: ah
0: oya miensa ejiko ku beti nti wo wepe na mo soma fre 0322083582
2: Positive and negative. Black and white. Male and female. Good and bad. Two groups the way we are seeing.
0: Yeah.
2: Now and say but if time is said we it belong it to this group we yeah said we normal.
0: And baby be a tutu and bow.
2: Ah brain.
0: Phone and smile.
2: Blah blah.
0: And a sad and happy.
2: Ah.
0: She said bibi I two two.
2: What is SI two two?
0: Ah, what you call when
2: what you say tuntum ne kokko oba ne bema what you say papa ne bone what you say
0: suni
2: serie awia ne isu there are two things
0: suni shan
2: is what you say enti answer na me asem na work asem na dia beto no eye asem a enye asem o
0: edinkofo bi nya dada
2: edinkofo bi nya minim eye abrantie bi na osomna na nasa na na ka kye ne se onkoto ensanya da emra na asasi a eda hoyi wo hira so fanye dey enche no o amena na dey asasi a bina me dru se ya o bisa ka so dey eda che mi a o o se se ya bo mna na so di so na ko dey na eda so di ko na so no sa onim se da chi bi o de ne na o kyina enne okwa di bi di busu afo se mu was it the necessary boy me na dey chem so fa ho yi evidence bra moto ho no boto ho no
0: wetimi anase
2: moto ho nyene panifuo kan ene no procrastination ene wo kan we wo dey work na fo fro kan procrastination no ene ko sikura no oda konyem no ofele with the eye English no say procrastination is the thief of time but also by say is the thief of destiny yes am pa ene wiase bre wiase bre hwe abrantie baako enso no ofa expert pass dealer ewo eye enkran
0: abosu okan
2: no sikofi ugalam si ya wu ye die se me pastor mo de what you say enye dwuma pa enti bra na madafu jo okofa do fa se baaye odini na ase ene wate no hobie ni container bi otunto boto nurse odi weka odi weka ene kola boy no wo yeye
0: onye obi de na
2: jina odi obi de na si aba mu nso ya kana semi ah galam sey fo omu timi hai ka na die die che ni chele wati kwa na dem ye disika ni di ni na die che e kwa
0: de
2: ye binya eti ni papa ni wo fa de na wo kana de onye dey onfa anya asem onfa anya asem to the sense say afi de djuma na ye dey enwe ni se no papa no fa no so dey wu enti se djuma ni nwe ni se afi hu se obesu nya djuma be sustain no no ti bi abo bra ahwe de ni ma no enti all ten to no fa sa fe die
0: meye
2: wo fa dade akwa mu dro kwa se se wetu kwa me fa no afi ofa ni ye dey ni hu bi wu
0: ah
2: ofa de wu ofa de wu djuma na be di ni ni ma ye nsem
0: okwa akwa chi akeke no
2: okwa akwa chi akeke oboto hoboto hoboto hoboto hoboto ene no wase me de ye kan ne yu nipa bibiri wo hono mu asa procrastination aduo munya aduo munya aduo munya ebisi na iguzo ye de ye kan wase me but onu oni hu ahoden a wodi firi mu because obi am pese be hia no nanso no ene de ntia ehia ne se yesu se betimi firi ye comfort ye comfort zone nisi yisi be free comfort zone mu ni ade ade ade ade obi kwa ebusa wo ba bia wo kwaduma na wo ka eh aso opportunity dey say dey free wo aso wo say na dwin enye du sera dwin chap say on give be say bibiti be dey free mu ade aba enti make na ama dodo na de ba bi no moto de
0: enye
2: enye na moto ema sabe uye sanseni ye dey awa brabum moto ho o meko o mo fa se memra e wen kran o meko he me minim ye papa kas ben ne mu ye ne
0: 1 week
2: ne 1 week no na ne ire mam fushua me fa kwanya we so ama ne yakọ okrafo ofuru se obi die shine fu ada na ya se kom mam fushua ba mam fushua ni nua be mo wo buru chire wo wo ne bab boy na e madam fo e na boy no otu kwan ko e na amfa e na kasbe mu fa na ye dey se omna metre kumase na ko mu de na chasse ye ko mu so de sin kumase o meko o meko o papa da da ye me frere no te go se ya bada bay ya bada bay already su ba bi fiere ni ni e wo e ye clement papa bi ye na se e wo na wo gu me wi ya bo na so ya boa
0: watete ha mna tete
2: wo watete mna tete oso bi bunam so bi odi daso ofra ko to ba enye ya mani yesi ni papa de bia de bia opwasem akta mana ya dewu agboto ho afi mi obesu ache mi anko am like you
0: oso ni shes wo dwuma
2: ni oso ni shes wo dwuma ni omo ti wina ye ka wasem enei no enti made ye ati fo so e ka no ye ntie
0: okay 0322083581 0322083582 0322083584
1: Okay.
0: Let us say Oba Esther. I go fiao.
3: I mean fiao.
0: India now, eh?
3: Abia mi sebu jojo.
0: Eh, come from bon.
3: Abia.
0: Come here.
3: Abia ni. Kakram beze mekanize apia uze motu wo mbe niwa enipa timi ya kwa jo motu wo ema enipa ya kwa jo fuwa papa ena mba pete ye ya wo timi yensi na ino isi utawas ono wangwa nwa shono mbuna ane shono timi pe na bia boka ka no pula ta pumpuru ta kina mi simi dai na wa wuti a get me to the same thing ti motu de enye kura kura kura e ma nipa ye kwa jofo da komzu ti nipa e ma wuti ti mi ke nipa ti mi tre motu de enye ti wa wuti motu bi anu ye ma ye no eni ma nyanye ne nam ti am ni ya mi ejima
0: mo agofia
1: ya
0: mi ni na we
1: Mwende wa Mohamed Mekaze vya Sandevi ya se mami mwa wa siye.
0: Yeah, that's it.
1: Mwendo wante eni hiyane na moho. Miyone mayo wani mwa honso na wanyanyo. Na debi ya uti hiyan buburo mo. Nyanko ponka wa.
0: Okay. Yeah, that's it. Ago ufiya hao?
4: Ami ufiya, Mr. Fiyo.
0: Ntafoni nina brape ni?
4: Ya.
0: Yeah, I'm going
4: to break down shit.
0: Aye, wow.
4: You mean so you have problems? What is wrong, my?
0: Mm-hmm.
4: So I don't have any bad dream, but.
0: Okay.
4: I'm going to break down.
0: Amen.
4: And then I'm going to break down. I'm planning a future. I'll be my work this year.
0: Hmm.
4: I'm going to break down, you know. I told her that I'm going to normal for my son. Hey, Yama. Your name is Biaka Echi.
0: Mm-hmm.
4: So I'm going to do two nyumbi. If you're not too on you, Nyanka. Na kachi enti ya afia so se de to yekotuku na yekagu ni se ade bia etese yi bia no ye ma ye homne so ye enye mi se bia bi tive na so ma sha me ho de na ka me ho ntam me nya ni ma bia ye ma de se me ya le de na ye na ye me ye me ye me ye ekosi se edubla ma enti mi anye afi na ma sha afi na me gimi di se and now for two no idea my no talk with my so papa
0: okay
4: na bibi am so
0: be
4: da city
0: yes we da city na na kwasi basare one oyere ni uma oyere kua ni akua na joko alafia be ha me chia mu nyina babia mu bia ewo ramponso mmem odiko wi oso no a ho na na kwasi basare wo agovia
3: ami fia apia
0: indie na we
3: you don't fire professor de garcia
0: ofe
3: ofe
0: ofe ofa
3: ma de de de pa ku di de de e fi de no so de ku di sa 104.5 na e wa na e yi de ku go de se de go be mi se de ku di de se go
0: okay
3: se ya bu kana mo se ku yi yi fa
0: ah ye be ah mi ni se mi se jimi ti si si e ofa ofa
3: e mo to e ye
0: okay. Yeah, that's it. Agofiao. Agofiao.
5: Agofiao.
0: Yo, Fani. Yo, Fani.
5: International.
0: Ofa.
5: Banchio da kukura yi.
0: Tanet ye.
5: Yeti di ati yo. Nye manu baji yo.
0: Ah, me ba. So, obti ma bo bo anu wawo.
5: Ah, we se me. Mi se se uka unye fi anamu fananta.
0: Ba cho mati ofa. Ba cho mati ofa.
5: Si ya wedi ya. So, mi ba yedi ya. Gupa waya dia na ifri ni mwenye kwa pae kwa no chacha ya fungu wa nyi nita kira kira ya na ufungu ni mwagwa na yeye ufungu kwa fwane kwa fwane kwa isinya na beba kwa uwi mwono kwa uye do uye ene kishi ya no kwa uye kwa si dia ye uye kwa ufungu na kwa mreke no
0: aye
5: haa na pile fun me igbe okuno ko ni me mu o so ko e tan ni ma ba abodo no o ba bi firo ade ti ni oko ade so ade ti e bi so gusi ni na ba
0: anu kra uti aso ade che na san pije ni mu o ba bi
5: so o fi bi ko e tan ma ba ko na ni ba so na ko ni e fu ti e won ti ma nye fu oro
0: ah
5: so bi ba so ro ti ni ma ye ni e ni ma ta ni ni na
0: pa o fa ya da se ya da se Agofia
6: Amia
0: Mariama
6: Santa Tomasupu
0: To
6: Mi wa pa samane o
0: Anti abi sey.
7: Papa.
0: Na ho disempo ni o.
7: Me wo yo, na wo de ne kunu ni wo.
0: Ani ani na fa.
7: Ha. Na me pa cha o. Ya ya kwa fa de ya kire ya ndi. Matu onyo, me ni amatu onyo. Matu onye, ube ye bibi ya ne pere ko. Matu onye. Me papa pa wa te ke na so de na. Wo ya de na me kwa ho so so ate mu nya nya de.
0: Ah.
7: Me aso na tete. E ti mo to na o ka na de. E ya no kure pa.
0: Okay.
7: Me da se pa.
0: Yo, ani alo mo mi se me da se why.
7: Yo.
0: Bye bye.
7: Bye.
0: Ago fia o.
8: Ame fia.
0: Mi ni na o e.
8: Ba cha me mi o ya mo se. You are fine.
0: Eh, hey, you are fine. You are fine. How are you?
8: You are fine.
0: Okay. They are kind of bro for me
8: too. Yeah, my own. As Nigeria and some other banana, you know, bread. You make us say, "Oh, yes, Nigeria, we're my own number one now."
0: Ah.
8: We are the same. In two, say, "I am yeah."
0: Kafra, kafra, kafra, kafra.
8: Me, me, auntie, I na ase bibi ayeme.
0: Kafra.
8: Yame ma wa jima unkoso ni ya sabia uji maya ni yame su ema wa jima unkoso daanu ubeja foli na wano umoche kono
0: amen
8: isi ya yansa uji maya ni wa uji ya wantu utilimu na kila saudi ya waira kula yame ma ahondene unkwa na jima uya ni su yame mpeja unsu ema unkwanche dia uomwe
0: ok
8: isi ya dia uji maya yansa pa yame shira subaye I think that for now, more Canadian Kawasa for Sana would be Abba.
0: Me watch your Matty Mediba.
8: That from back to the NT, I make you are fine.
0: Matty,
8: I would have watched them, but out in the cast and be numb the attack. I know what you are fine, you are fine.
0: Matty,
8: I am a cow on the more Jimmy for me and Penipo Mikia, because you are for me. I Kakuan as a moon, I'm Kia, when I get Yamas or Wina, Yamu come.
0: Okay. Yeah, that's it. Pedro, I'm sure they acquire project for fro. Agovia. India now, Hey, Don King.
9: Hi, Kumasa.
0: Don King.
9: I got you.
0: Don King.
9: I got you, Emma.
0: Say, say, with him. Oh, yeah, call no. Eya me nyina ba bia taxi ni wono bra ba gina ba bia dua ni wono e ma ne tonton sumi ye no wa hu
9: wa
0: ah obe gina ho ho e clip ah why
9: e ba to ma
0: okay you too ah yeah
9: to me daxi na abu ji amadi aba na e ya kama pa mentra e shira mai gina ke ya bija se gina ke sambo la ke ti
0: no
9: ne ni pa ya na I can't be a man. As you say, Ablabano, first year's life begins at 40. We are here. It's not to the motto and yet, and chance of Ninia, and I be doing them best with the young lady. That's here, I'm blown more than I bet in the island. I will be in them. I'll go for a shaman, Madame.
0: Yes, you're dancing. I go for you. I go for you.
10: Agofia o.
11: Amen.
0: Mini o now eh.
11: Oh, oh. Ofa apia ba papa pa ba kopɛ. We eye anane kobo kobo.
0: Ey, anane kobo.
11: Ya, anane kobo.
0: Tu su kwadro kum.
11: Ewurade Yesu. Ewurade anadwi de megyire mpampen te sɛ bemba wo wo te sɛ nnya bere wo ba so no. A te sɛ amire isa ono popa pa sɛ dem yo po ba kopɛ.
0: Mhm.
11: Na mami chabi mami chabi na wala beba ena ma adwen ni so tire ti jaisen tedi a do fo nya ba ka fo e fo to die enye se ka ka so ye ben na wo mo to mo ko to ti so pa de wo ye chin ko wa yi do to enye a ja se se di uni pa
0: oh agofia
12: eye pa
0: aden
12: eye pa di bi bibia nya mi asem
0: koja banku
12: kobu ah kona me sene mlebi
0: koja banku
12: oh mosquito ni
0: mosquito o ya pentokwa na nsen mosquito o ya pentokwa he me manu nyina na nsen o ya pentokwa obi ba na do betwa wono so na o ya ho sa wonye hwe na ofia fichire wona wo banwa kasamie ntio
12: ah be sha ba buru na kwa chiri ntio Tell me, I mean, I am a boy.
0: Aye.
12: Hmm, one quan coming back. Now, Minya,
0: hm?
12: You should be, and you should be. She says, I know you, mommy.
0: Hm.
12: That month, one, a yadia, and I say a day.
0: A yes, you buy.
12: Oh,
0: a boy, a quadro, papa, papa, papa, papa.
12: And then, papa, who fool?
0: I will be as well.
12: Will be under the cassette, be a hey, and said, I'm watching you, Miss Cabot, the less woo.
0: Unya peno de akodi fried rice.
12: Kuzia ya cha kesi ado ni bere. E tu mo tu wan bi e. Mi si se se me ka di kwa mi si se kenyo. Si se peno mu bi ane ni beka se bi o betu fu bi a wadi sadi ni bum. A peno mu aso ni betu fu bi a wadi bum bi na wadi sadi ni biso e de. A fana se pen. E ti kwa jo. Ye me ka chwa ni se nyami siao.
0: Amen.
12: Wọn wa pamfo ni nyina yakopon hira mo ni adwen kese a bo de masantman eni ga na men nyina
0: okay
12: amen hira mo haye kwa ho
0: no ye da se akase na din so na no nkro abo agofia
13: amen
0: mi ni nawe
13: ma cha me ka se fya ti mati ma se fya mi akua ba sare
0: akua ba sare
13: baba
0: anti me pese me chia wo nko a wo ba sare kase ma men ka ni zai
13: Ajo
0: ko po.
13: Alafia be, alafia be.
0: Alafia be.
13: Ah, ngiye mbe pa.
0: Yo. Eh, yetio.
13: Ah, sama odi ba dia, ye mi de pa. Oni obi na otimi to no fo na so de bia o ti de bi. O de ma ye ye na si ana ma ni ye china. E china so nya wodia. Pam. Ya sama odi abani de, ye mi de pa. Nya gro nti na mi fre.
0: No. Ya da si pa.
13: Yo, mi je obi bia.
0: Obi a jo so.
13: Yo.
0: Yo. Agofia o.
14: Bonogo.
0: Ade ade.
14: Bonogo.
0: Ade ade pa.
14: Ani ebe ma de o pa ade da.
0: Ani wa hwa bi sia yele.
14: Ani na yele. Aja bia.
0: Akra.
14: Emo ajo.
0: Ye wura.
14: Ani wa tran ko nyanyina.
0: Kama.
14: Ani om bia oti wiase munsem dimadie. Na na me kaya ma wiase munsem fan club. Ato mo ase se yankopa ya domo a. De kwa ko ja Jesus prophet mensa. De wiase munsem fo no bia mo ano na ye koso ye prophet mu na ono na ato na to ye a obeba.
0: Ta.
14: Itina me de fa wo fidi tinten so ama obi a. Aya we se yankopa ya domo a. Wiase munsem fan club ye de ko.
0: Okay.
14: Ye no ma ye ye nyenye no wa no wa no na mle na enti aye
0: ta
14: ye bonogo
0: ade ade
14: bonogo
0: ade ade
14: ah ye na ye le
0: okay agofia
15: amuja
0: mi ni nawe
15: tango dia
0: akra na ho ye de
15: na dia du
0: no ngotwa bo wa didi
15: o akra mi dia ifuma
0: aye didi ntem why
15: Ah,
0: o de ohwe na o yira du ani ade besan so na odi kodua da ade cha na mo omo kanisha ma why?
15: Kama.
0: Yami adumu.
10: Yami ni akwati buaf.
0: Ojo so.
10: Ni jaman so ni.
0: Pokwa nansi.
10: Jananji. Maya bi.
0: Yedase.
10: Bi amu maye shina bi. Na abia ba kwa ni sre tie fo ni afefo ni se. Enye se asa bu ni ye sre sre kwa ni se tie ni kwa wo. Ni sre bi kan sre. Na abua ye. Ya sitra ni ya bra bo ni na montu aye. Ta motu ho no. Na me nfo ka, asen bi se me ye na maye. Ani me nya anye me nam.
0: Ta.
10: Ye ma mfatu ho bi mase. Me sister, ni kunu ni papa. Papa na wo fie mi ye. Na wo de ba ko e jare, e ma fi. Na ba ko si fikisi ma ho e me me fi. Na na o di ti wo fikisi mo. Ni ye mu ye duane a. Na wo me de duane na komando fikisi mo. Na papa no won won intinchi mo pa wo adidi e. Le brevi bai. Le ire di ya le bisiro. O pani kwa yi na nko didi. Wo fa ha. E ja nko didi wo fa ha. O jinji mo ji tu sa. Na o mo so na ya ti den kira. Na ya fi ma nso. Afi o go ma se. Re ko pe ko ho api. O ko ni pe o fi ko dunguri. Na ma bo ni se ni wo fa ewu.
0: Hmm.
10: Yesi amwana mandiye.
0: Tete wa suri enfo fa sem ni agro.
10: Dari ofeni. Pele kwa yiye ba den wa ko dia dia ni.
0: Hmm.
10: Wa de kom da ma dia chi. Na azan an mbal ko sa na sem ba nche ni.
0: Eh.
10: O kwa yiye ni ba ye no. Ani o pejani ti bu fi ti kese mo.
0: Hmm.
10: Ani wa de ko si jare ho. E tu wa di po ti pum pum pum na pum pum ni tu chape. No no akoto ni te bro.
0: Eh, okay.
10: Ye de si wa ru wo mu ti che. Enchi. Enchi me yel ma ye dia.
0: Ani ma nyanye. Mo.
10: Mo to ho ye.
0: No.
10: Nyamikamo.
0: Yeah, that's it. Me fam you no be so so na fe. Me na me humra sisi a. Agofia. Agofia o.
16: Agofia o.
0: Bin dia na o.
16: Ma bra ni o.
0: Ma bra o ifa.
16: Asante a chimagogo.
0: Asante a chimagogo. Okay. Me ba cho me ntio. Patiato, patiato, patiato. Agofia.
16: Ame ofa gudi.
0: Ya me de.
16: Acho mo wedi.
0: Akra ye hu ye.
17: In she right fan.
16: Opa.
0: Mame.
16: E ba ya nka. We no do some the yen the pen drive.
0: Request na dosu.
16: Enye so wo we ni abe bo ogwe sa chere ye.
0: Okay.
16: Ni ngi o mai.
0: Mate.
16: E yen to. Ni su ye so mu to mo. En ti ye su ye mafo.
0: Okay. Mese me dasi pi. Agofia o. Agofia. Hey, a crash o so. Agofia o. Nipa mi ensana be shia so. Agofia o. Ayedene. Ayedene. Mi ensana nyina gina so muntime pike. Agofia o. Ayere. Okay. Ah, yesu banu anko a. Ojo ni su.
18: Hello.
0: Nana da kam.
18: Ola.
0: Fa wo mi anko.
18: Oh, we dey see na me tears won ti. En che hu ma mi de. Eh ba. Me si amu nyina.
0: Ya jo so.
18: Ame.
0: Ah, nana da kam atiato, agofia.
18: Oh, me yi na free to kra.
0: Eh, ah, sembeni. Agofia.
18: Why
0: am I so bro? Mr. Another come ne kokonya mpacho. Mr. Ne kokonya kura kura kura me pacho mpacho. Oh. En ko kanto kwa nwimre we Mr.
18: Oh, takwata me nka me kwa se me ka.
0: Mr. wo tie mu jaya. Oh, be ma. Jai na papa ne kokonya. Oh.
18: Oh, okay, mati mati.
0: Yenko.
18: Na the end of
0: the country the pen drive no. Eh? Mati. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.